Mau tato pokla mele so, mau tato tala me Samoa, manis fwe wanga la fwe nfa soa tu al tato pokla mele ne fwe ia wauli. Mai a fwe nisi o fufuanga, mes fwe tato fwa linga fwa apisi nisi, alam fwe na e fwa fwonga mai ai. Tato tala me Samoa, tapena ina mai autanga vaya, ngale malamana tipi autanga vaya. E walo longa pwile ina fwe malo tato tunu, ina tono Brisbane nei.